E descal jdi data Slater, așa că iată zama Slater. Brand new Chanel cu A97 Bay David Bali, una că lume în floc David e vor Dave, că pare să fie hopet a break, so I rat în zom lupte al compania mea flocu. Andy, hafna mesajele ce veit, al da lo, dubit că ne-i ta com al matul weekend postom. Leon Borsche, alle Leandro Nis, Mr. Nile Leila Jawada, rohai cu nate sa iar, pare să parte retrat în parte date scările, ati amelie, dar hai, dată, abar nel ju, al da lo, aparte mine că Emma O'Call li jidr li sartkun atta khamas khaba Leila u anka Matthew Camilleri li jidr li issa għadda l-istagjun ta' sajfu għatit hella dajsa. Good luck bira b'dak il-xolli għattamil.